0: Entzungo gaitu edo zeinetzat konsegutxo bat badegu Pegazetakin naztu ezkero gehiago kolokatzen du.
1: Gosti, gantak. Gero ez daukerro. Ja, desfasiatizan. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero, gero. Gero, gero,